eyoyonkwa senyankupo wa ujini dinu eyoyonkwa a unim se orange sada asochire no ebubu ase den po a ono no ye ore chichefo so ojanu tutu po a ono no ye obambo fo se wo jidie ti se a na oba besuro nipa na nipa

die soa die rahu musoa ne kasa mo amunim ye tete no mutimi bohun pa meboa times na sebe media agrofin no po na me ntoto me nyankopo ase se me nana na otete me tete me wonyame suro mu ti den times na na sebe me piepie rafrof no nyama rafrof mpo na me ntoto nyankopo ase na na me hu nyankopo na mate na asemase na wa fo me so aye nyoma manipa na asema to me aye di asema hyeme ye bua me fo a me dani me ni kire na onu Yehowa ne twitwa gye me na me toto na se ye kan fo nyankopon a kire wa tie ni ye oyɛ real.

0: ebi wo ho nanso ento ase anu ne hia pa
1: akura enie die
0: ei eye sidi baako minin sesan wo ho
1: oh nana ye enti na ebrei mane wo ho
0: daddy.